Ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya